صولت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس عجبوني مراته صولت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس

طفولت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس عشقوني بغراته. طفولت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس